0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: لو شئت لاتخذت عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔
0: وَأَمَّا

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
1: فأتبع سببا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے.
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا.
0: حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
0: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا،
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.
0: حتى

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: قدمہ.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.
0: آتونی زبر الحدید حتى

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قال

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا،
0: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کا

0: یا عین سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی۔
1: اذ نادى ربه نداء خفيا،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔
1: قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائك رب شقیا،
0: اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔
1: وَإِن

0: اے زکریہ، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔
1: قال رب ان

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: اے یحیٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وَسَلَامًا

0: عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.
0: فَاتَّخَذَتْ

0: کیا۔
1: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
0: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
1: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
0: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
1: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
0: قالت

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔
1: فأجا

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وَجَعَلَنِي

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون،
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔
1: ما

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ

0: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔
1: قال

0: ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔
1: وَأَعْتَزِلُكُمْ

0: और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा।
1: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے.
0: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی.
0: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا.
0: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا.
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے.
0: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
0: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
0: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے.
0: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
0: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.
1: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
0: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً.
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں, وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے.
0: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے, یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, خواہ عذاب اور خواہ قیامت, تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا،
0: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
1: دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔
1: ان

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا.
1: فَإِن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔
1: له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔
1: اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنا،
0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ

0: منها بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا.
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو.
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.
0: ان

0: ذکری،
1: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
0: ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى،
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
0: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا،
1: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
0: وما تلك بيمينك يا موسى،
1: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
0: قال هي عصاي اتوکأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى،
1: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
0: قال القها يا موسى،
1: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
1: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
1: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
0: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى،
1: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
1: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
0: اذهب الى فرعون انه طغى،
1: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: قال رب اشرح لي صدري،
1: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
0: ويسر لي امري،
1: اور میرا کام آسان کر دے۔
0: واحلل عقدة من لساني،
1: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
0: يفقهوا قولي،
1: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
0: واجعل لي وزيرا من اهلي،
1: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
0: هارون اخشدد به ازري،
1: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
0: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي،
1: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
0: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا،
1: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
0: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا،
1: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
0: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا،
1: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
0: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
1: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
0: ولقد مننا عليك مرة اخرى،
1: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
0: اذ اوحينا الى امك ما يوحى،
1: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔
1: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
0: اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں, اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی, اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی, پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے, پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي,
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري,
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى,
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى,
1: اور اس نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
0: قالا

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

0: ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.

0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قال فمن ربكما يا موسى،
0: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قال فما بال القرون الاولى،
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
1: قال

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
0: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
1: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
0: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى,
1: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
0: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى,
1: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
0: فلنأتي

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قَالَ

0: من افترا.
1: موسا نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے پناہ کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا.
0: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى.
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے.

0: ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ, آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا.

0: تَلْقُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

0: ما عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: یحییٰ،
1: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔
0: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ،
1: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں۔
0: جن

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔
1: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔
0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔
1: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔
0: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔
0: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔
1: یا

0: اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔
1: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔
0: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
1: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔
0: اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔
0: کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرج

0: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟
1: قال

0: میری
1: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے, پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا.
0: فَأَخْرَجَ

0: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
1: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
0: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
1: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا۔
0: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
1: الا تتبعني افعصيت امري،
0: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
1: قال

0: قولي
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے.
0: قال بس

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال فاذهب

0: هو وسع كل شيء علما
1: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے
0: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
1: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے
0: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
1: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا
0: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا
1: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا
0: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
1: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی
0: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
1: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو
0: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
1: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
1: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا
0: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
1: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا
0: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا
1: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی
0: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا
1: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے
0: يَوْمَئِذِ اللَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا
1: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
1: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
1: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا
0: وَمَنْ

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فَوَسْوَسَ

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو،

0: يَشْقَى
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ, تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے, پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا.
0: وَمَنْ

0: الاعمى
1: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
0: قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا
1: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
0: قال

0: خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔

کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا

0: और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है।
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔
0: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔
1: صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

जिसे सहे शश जिहात देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं।

باندھ رختِ سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رختِ سفر، چل عبیدِ رضا میں مدینے چلا، لطف تو جب ہے کہ مجھ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 26th نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرا, اے اللہ کے رسول, یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو. انہوں نے عرض کی, آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں, اللہ برکت دے گا. چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں ساجزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئی. ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آل ابی بکر کے ساتھ, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی, لے کر آئے تھے. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساجزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی. انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار آ گیا. میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان, آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال, آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے, ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے, حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کرپناک آواز بلند کرتے اور کہتے, کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اسخر اور جلیل ہوں گی, اور کیا کسی دن مجنا کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ, ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ, اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مدو غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جفہ پہنچا دے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے, یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے. مدنی زندگی. مدنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے, اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی. یہ مرحلہ صلح حدیبیہ پر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی, یہ فتح مکہ رمضان پر منتہی ہوتا ہے. یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی, یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے. یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخیر یعنی ربیع الاول تک محیط ہے. پہلا مرحلہ, ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات. ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے, بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا ایک پرامن علاقے کے اندر بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہی میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھی۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر دو، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر تین، یہود۔ نمبر ایک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توسیع یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکے کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کے بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں، جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اپنے اس سلسلے کو جہاں پر برخاست کیا تھا وہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن, ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے. اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا, اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور تھے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے, اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھا دیتی ہیں. چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں, اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے. بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا, اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا. لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا. البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے, جن کی مختصر کیفیت یہ ہے. مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ جو خود اپنی زمین, اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے. یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشتہ پشت سے باہم بڑی شدید عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھی. ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا. ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا, نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام, اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے. پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا, کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جائے. اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی, نہ آمدنی کے ذرائع, نہ وسائل. چنانچہ مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینہ کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا, جس سے درآمدات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے. دوسری قوم یعنی مدینہ کے اصل مشرک باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی. کچھ مشرکین شک و شبہ میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے, لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے. اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے. اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ عداوت چھپائے ہوئے تھے, لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی, بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و خلوص کے اظہار پر مجبور تھے. ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بواس کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا, حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے, لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے. یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اسی لیے وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے نہا خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی درپردہ کافر ہی تھا۔ اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھ ہی عموماً وہ رؤسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنی چاک بستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ لوگ آشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسل عصبیت پر برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، ویشی، رزیل، پزماندہ اور اچھوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔

0: جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟
1: مرزا غالب جیسی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ایسے شاعر ہیں جن پر شاعری خود ناز کرتی ہے. ان کی عظمت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے. ان کی شاعری نزرت خیال، جدت مضامین، فلسفیانہ انداز، دلنشی اور دل آویزی کے ساتھ ساتھ فکر کے دلچسپ پہلو بھی رکھتی ہے، اور ان کا نہ صرف موضوعات شعر بلکہ اسلوب بیان بھی منفرد اور رنگا رنگ ہے. ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. شاعری کے آغاز میں کچھ عرصہ اسد کو بطور تخلص استعمال کیا، جس کی جگہ بعد میں غالب نے لے لی.
0: ہمارے شعر میں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں.
1: بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد غالب کے نانا نے ان کی پرورش کی. غالب کی زندگی کا یہ دور آرام و آسائش اور ناز و نام کا دور ثابت ہوا، لیکن غالب کی آزادی اور خوش فکری زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی. 13 سال کی عمر تک پہنچتے ہی ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے کر دی گئی. غالب آگرہ سے ترک سکونت کر کے دہلی آ گئے اور مستقل طور پر یہیں بس گئے. دہلی اس زمانے میں اہل علم اور اہل کمال لوگوں کا مرکز تھا. ہر طرف علمی و ادبی محافل برپا رہتی تھیں. غالب بچپن سے ہی شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ شعر کہنے لگے. دہلی کی ادبی فضا نے غالب کے ادبی ذوق کو نکھارا اور پروان چڑھایا. ابتدا میں غالب نے فارسی کے مشہور شاعر مرزا عبد القادر بیدل کی پیروی کی. ان کا یہ دور مشکل پسندی کا دور تھا، کیونکہ اس مشکل گوئی کو لوگ سمجھ نہ سکے. اردو کے استاد مولانا غلام رسول میر فرماتے ہیں کہ غالب وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری دل نشین اور دل آویز ہونے کے ساتھ ساتھ خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے. وہ معمولی بات بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. ماہر اردو ڈاکٹر عبد الرحمان نے اسے الہامی کتاب کا درجہ دیا ہے اور فرماتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتب دو ہی ہیں، ایک دید مقدس اور دوسری دیوان غالب.
0: دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے.
1: مرزا غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بے مثال اور لازوال شاعر ہیں، اگرچہ انہیں اپنی فارسی دانی اور فارسی گوئی پر ہمیشہ ناز رہا اور فارسی کے مقابلے میں اردو کلام کو مجموعہ بے رنگ قرار دیتے رہے، مگر آج ان کی عصمت پر حیات جاوید کی وجہ ان کا وہ مختصر سا دیوان ہے جو اردو میں ہے. غالب غزل کے شاعر ہیں اور غزل دل کی دھڑکنوں کو زبان شعر عطا کرتی ہے. مرزا کی غزلیں دل انسانی پر گزرنے والے تمام احوال و قوائف کا سچا اور بیلاغ اظہار ہیں. غالب کی غزل اپنے منموہے اور دل نشین طرز ادا کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں.
0: ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سے، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں.
1: مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں غالب کی سب سے نمایاں خوبی بیان کی ہے، جسے وہ مضامین شعر کا نیا پن قرار دیتے ہیں. مرزا غالب ذاتی طور پر کسی کی تقلید کرنا یا کسی بنے بنائے راستے پر چلنے کے روادار نہ تھے. ان کی منفرد طبیعت انہیں راہ تلاش کرنے پر اکساتی تھی، چنانچہ ان کے اشعار میں نزرت جدت کا احساس ہوتا ہے. وہ ایسے خیال کو نظم کرتے ہیں جو دوسرے کے وہم و گما میں بھی نہ ہو. مرزا غالب کے ہاں موضوعات ہی انوکھے نہیں، بلکہ ان کو ادا کرنے اور بات کہنے کا انداز بھی انوکھا اور نرالا ہے. غالب کا طرز ادا بھی نیا اور جدید ہے. انہوں نے اشعار کہنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے. مولانا الطاف حسین حالی کے خیال میں اردو کے تمام شعر قدیم موضوعات مضامین کو مختصر سی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، مگر غالب کی جدت پسند طبیعت ہمیشہ نئے انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے. غالب کے اشعار میں ایسے اشعار کثیر تعداد میں موجود ہیں جن کی شرح تفسیر ایک سے زیادہ مختلف انداز میں کی جا سکتی ہے. ایسے اشعار پہلوؤں پر غور کرنے سے سامنے آتے ہیں.
0: شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد.
1: مرزا غالب کی شرافت کے باعث ان کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے. اپنی زندگی میں وہ ایک خوش طبع، زندہ دل اور یار باش انسان تھے. بات بات پر ظرافت کی پھل جھڑیاں چھوڑنا ان کا معمول تھا، غالب کا زمانہ جن مشکلات سے گزرا اس میں بڑے بڑوں کو جلا کر رکھ دیا، مگر غالب کی خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کہ وہ اپنے آپ پر ہنستے اور مسکراتے رہتے۔
0: میرے ابہام پہ ہوتی ہے تصدق توضیح، میرے اجمال سے کرتی ہے ترشح تفصیل۔
1: مرزا غالب نے جس طرح اردو شاعری میں منفرد راہ اختیار کی، اس طرح اردو نثر میں بھی ایک طرز خاص کے موجود ہیں۔ غالب سے پہلے اردو نثر کے پاس چند نصیحت آموز اخلاقی کتابوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور ان کا انداز بیان مشکل اور رنگین تھا۔ غالب کے زمانے تک اردو نثر کا انداز مصنوعی اور پرتکلف تھا، مگر غالب نے اپنی نثر میں تکلفات کو ترک کر کے سادگی کی راہ اختیار کی۔ اس انقلاب کے نتائج دوررس ثابت ہوئے۔ غالب نے تحریر میں گفتگو کا انداز شامل کر کے خط نویسی کو بات چیت بنا دیا، اور ان کی کوشش سے اردو ادب میں مکالمے کے ظہور کو مدد ملی۔ مزاح کا عنصر اردو نثر میں داخل ہوا، اور لکھنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اردو نثر میں سنجیدگی کی بجائے ہلکی پھلکی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ غالب کی خطوط نویسی کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے اردو نثر اور نظم کے آہنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اردو نثر کو یہ بات غالب کی بدولت نصیب ہوئی، کیونکہ غالب کی نثر کا انداز اور آہنگ قدیم نثر کے شعری آہنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ غالب کے مقام و مرتبے پر بحث کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، مرزا غالب ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اردو خطوط نویسی میں مرزا کو بلا شبہ اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مرزا کے زمانے تک فارسی زبان سرکاری علمی و ادبی فن کی زبان تھی، خط و کتابت بھی فارسی میں کی جاتی تھی۔ مرزا نے اس معمول سے انحراف کرتے ہوئے خطوط نویسی کی بجائے اپنا منفرد اور علیحدہ انداز اسلوب ایجاد کیا، جس میں سادہ اور عام فہم اسلوب کو متعارف کروایا۔ بظاہر عجیب سی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ شوخی ظرافت اور زندہ دلی مرزا کی شاعری اور خطوط دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے۔ اس کے برعکس ان کی زندگی ہمیشہ ان کے مخالف رہی، اور وہ محرومیوں اور حسرتوں کا شکار رہے، مگر مرزا کے قدم نہ ڈگمگائے، انہوں نے اپنی زندہ دلی کے سہارے خود کو متوازن رکھا۔ غالب کی تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رانا، پنج آہنگ، ماہر میر روز، قادر داما، قادر برہان، لطائف غائبی، درفش قادیدنی، صدیقین، عبد ہندی، اردو معلا اور فارسی قصائد شامل ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 15 فروری 1869 میں وفات پائی۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک ٹو دا بریک، میں ہوں اعظم طارق، میرے ساتھ موجود ہیں نبیل ناصر، آپ سن رہے ہیں نہیں دنیا۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریئر ارتھ منرلس کی، ہم نے بات کی کس طریقے سے وہ ڈفرنٹ اپلائنسز میں اور الیکٹرانک ڈیوائسز میں، نہ کہ صرف کمپیوٹر، سی پی یوز، ایون دو گاڑیوں میں اور بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے مینوفیکچر ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کی مائننگ ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ سارا پروسیس ہے۔ اور یہ ایک ایسی ٹرم میں نے آج سے پہلے میرا نہیں خیال سنی تھی، ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں۔ نبیل بھائی مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اگر تو ان کی اتنی امپورٹنس ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں جاتا ان کے بارے میں؟
2: بالکل اعظم، کیونکہ بتایا شاید اس لیے نہ جاتا ہو کیونکہ یہ ایک عام انسان کی یا ایک عام شخص کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے روز بروز اس سے واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن ہم گزشتہ، جیسے کہ آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری نئی کمپنیز پاکستان میں آئیں اور گاڑیوں کی انڈسٹری میں ایک بوسٹ دیکھا ہے ہم نے۔ تو اس بوسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک پرابلم بہت زیادہ فیس کرنے کو مل رہی تھی کہ گاڑیاں جو کمپنیز ہیں وہ دینا چاہ رہی ہیں، بائر خریدنا چاہ رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بہت اچھا ایک طریقہ چل رہا ہے، لیکن پروڈکشن میں بہت زیادہ گیپ ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ مل رہی ہیں، 8-8 ماہ 9-9 ماہ کے گیپ سے مل رہی ہیں۔ اور ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے کہ جی گاڑیوں کے کمپیوٹرز میں موجود جو چپ سیٹ لگائے جاتے ہیں وہ چپ سیٹ اویلیبل نہیں ہیں۔ وہ چپ سیٹس کیوں اویلیبل نہیں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ، میں آپ کو اپنا پرسنل تھوڑا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو کہ فری لانسر بھی ہے اور گیمنگ کا شوق ہے، اس نے گیمنگ کا پی سی بنایا ہوا ہے۔ اس نے کچھ مہینے پہلے ایک گرافک کارڈ خریدا جو کہ اس نے 25,000 روپے کا خریدا۔ اس نے اپنے ہی کسی دوست کو وہ گرافک کارڈ لے کر دینا تھا اور وہ 6-8 ماہ کے گیپ سے دوبارہ اسی مارکیٹ میں گیا اور اس نے گرافک کارڈ کا پوچھا تو وہی گرافک کارڈ اسے 80,000-85,000 میں مل رہا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ شارٹ تھا، کسی ایک آدھ دکان پر پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اتنا زیادہ ایک چھوٹے سے عرصے میں اتنا پرائز ہائیک، اور یہ تمام چیزیں، ظاہر ہے کہ ایک عام انسان اور اینڈ یوزر میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیوں چیزیں ایک دم اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بہت سے لوگ گورنمنٹ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ امپورٹ پہ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں اور وٹس ایور، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائسز ہے۔ ہے کیسے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا ریئر ارتھ ایلیمنٹ، جن کو ہم REEs یا ریئر ارتھ منرل بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 16-17 منرلز ہوتے ہیں جو کہ میٹل، ریڈیو ایکٹیو میٹلز ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اپلائنسز میں یوز ہوتے ہیں، اس کی مختلف اپلیکیشنز ہیں۔ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گرافک کارڈز میں یوز ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر کی چپس میں یوز ہوتے ہیں، یہ الیکٹریکل اپلائنسز میں یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس کا بہت اہم یوز ہے جو کہ ڈیفینس سسٹم میں ہے۔ ہمارے جتنے بھی ڈیفینس سسٹم ہیں جو کہ ہماری حدود کو اسٹرانگ کرتی ہیں، ڈیفینس کا جتنا بھی ایک سسٹم ہے، ریڈار سسٹم، ان میں بھی بہت زیادہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں۔ اب ان کی پرائز میں ہائیک کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم کر دی جائے تو چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ آئل اور واٹر کرائسس دیکھیں، ہم نے آئل کے حوالے سے دیکھا کہ اگر امریکہ یا سعودی عربیہ آئل کو مہنگا کر دے، پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا کر دے، کروڈ آئل کو مہنگا کر دے، تو ظاہر ہے کیونکہ وہی دو سورسز ہیں جو ایک میجر سورسز ہیں، اگر وہ آئل کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو قیمت، ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک گیپ آئے گا اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ ریزروز ریئر ارتھ ایلیمنٹ کے چائنا میں ہیں۔ چائنا کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ ان ذخائر کو نکال سکیں۔ آپ نے مائننگ کا ذکر کیا، چائنا ہی اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس کو نکالتا ہے، اس کی مائننگ کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے۔ جی اعظم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: جی نبیل بھائی، بالکل۔ اس طرح کہ آپ نے چائنا کی بات کی تو میں یہاں تھوڑا سا سٹیٹس کو ایڈ کرتا جاؤں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں آج سے کچھ 19 کے ٹائم پہ، تو 33% جو حصہ تھا وہ چائنا اس کی مینوفیکچرنگ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو مزید 33 حصہ تھا وہ آپ کا یونائٹیڈ اسٹیٹ کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ 4-5 اور کنٹریز ملا کے، جس طرح ملیشیا، ترکی اور بہت سی کنٹریز ملا کے، جو باقی کا جو حصہ بچتا تھا وہ مینوفیکچر کر رہا تھا۔ مگر دیکھا جائے تو 2000 کے بعد، اور 2008 اور 2013 کے اندر جو 99% جو اس کی پروڈکشن تھی وہ ساری چائنا کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے جو چائنا نے ایک دم سے اتنا بڑا اس کا بوسٹ آیا اور سارے پروڈکشن چائنا کے پاس چلی گئی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا بہت ہی جو ہے آپ کا ٹیکنالوجی کی ایک چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے, ان کی ہر قسم کی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور جدید سب چیزیں ہیں. کس طریقے سے چائنا یہ اس ان کی جو پروڈکشن کر رہا ہے, اور 99% حصہ چائنا کے پاس اگر گیا تو وہ کس طریقے سے, اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ کس طریقے سے اس پہ کام نہیں کر پا رہی.
2: جی, آپ نے جو بڑا ایک اہم پہلو پر ذکر کیا کہ باقی کنٹریز ہمیں تھوڑے سے بیک آف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور چائنا کی جو ریئر ارتھ ایلیمنٹ یا ریئر ارتھ منرل کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے, اور چائنا ایک پرائم سورس ہے گرافک کارڈز اور ان تمام ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو پرووائڈ کرنے کا, کیونکہ یہ ایک را مٹیریل ہیں جو کہ چیزوں میں یوز ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں. سب سے پہلے کہ ریزروس کہاں ہیں, چائنا میں بہت زیادہ ریزروس ہیں. نو ڈاؤٹ باقی دنیا میں بھی ریزروس ہیں, لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کی, ہمارے پاکستان کی, انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, تو چائنا اس آبادی کو, اس مین پاور کو یوز کر رہا ہے. اس کے پاس لیبر بہت سستی ہے کیونکہ وہ ایکسس میں ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو مائننگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ عمدہ اور بہت کوسٹ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام ریزنز ہیں, جس اور بھی بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس میں سے مسائل آتے ہیں. میں ایک ایلیمنٹ اس میں ایڈ کرتا جاؤں. جی اعظم, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: جی, جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کے پاس مین پاور بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, جو کہ ایک بہت ہی میجر ریزن ہے کہ چائنا اس ٹائم پہ 99% جو کہ آپ کے کچھ 144 بلینس جو ریزروز ہیں وہ چائنا کے اس ٹائم پاس ہیں, اور باقی جو کنٹریز ہیں اور جو باقی ملک ہیں ان کا نہ ہونے کی بھی ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس مین پاور ہے مگر ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ان کے پاس مین پاور نہیں ہے.
2: جی اعظم, ایسے ہی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے پاس بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے ریزروز موجود ہیں, ان کے پاس مین پاور بھی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں نکال رہے. انڈیا کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے. انڈیا ایک ترقی پذیر ملک ہے جو کہ ترقی کی طرف گامزن ہے ابھی. وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا, ان کی ٹیکنالوجی اتنی انہانس نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اور یوز کر کے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی ایک سپلائی کو پروڈیوس کر سکیں اور اس کی پروڈکشن کو بڑھا سکیں یا اپنے لیے ہی انفیکٹ یوز کر سکیں. اگر ہم یورپین کنٹریز کی یا ان کنٹریز کی بات کریں, جیسے آپ نے یو ایس کا ذکر کیا, ملیشیا کا ذکر کیا, اور بھی بہت سے کنٹریز جو کہ اس کو بنانا چاہ رہے تھے, جنہوں نے اس کی پروڈکشن ایک حد تک کی بھی لیکن ایک وقت کے بعد روک دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنی افیکٹو ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا, اگر ہم ریئر ارتھ ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے ہیومن ہیلتھ کے کنسرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو وہ کنٹریز جو اس میں پیچھے رہ گئے ہیں, ایک تو ان کے پاس مین پاور کم تھی, دوسرا ہیومن رائٹس کا بہت زیادہ ایشو تھا. ہیومن رائٹس کی وجہ سے بھی انہوں نے اس کو بند کیا. کیوں کیا, میں اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جب کہ مائننگ کی جاتی ہے تو اس میں کھدائی کی جاتی ہے اور ان کو نکالا جاتا ہے. جب ان کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہیومن مشینری یوز ہوتی ہے, انسان یوز ہوتے ہیں, جس میں اگر ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ نہ ہو یا ایک مخصوص وقت سے زیادہ وہ اس ایریا میں رہیں جہاں پہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں سے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے, تو ان میں ریڈیو ایکٹیویٹی آ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور چند ہی سالوں میں مر بھی جاتے ہیں. اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ریڈیو ایکٹیویٹی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کووڈ پھیلتا ہے, اسی طرح ریڈیو ایکٹیویٹی بھی پھیلتی ہے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے پوری دنیا کا. ریئر ارتھ ایلیمنٹ کو نکالنا آسان نہیں ہے. جی آزم.
1: جی بالکل نبیل بھائی, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے سارا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کے اندر آتا ہے. اگر کوئی بھی کنٹری کس طریقے سے اگر اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی مائننگ کر رہی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کووڈ کی طرح ہی ہے اور یہ ایک دوسرے سے ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے اور اس پہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا بھی آپ کا سب نے سارا ذکر کیا, تو پھر چائنا اس کو اتنا زیادہ کس طریقے سے کر رہا ہے؟
2: دیکھیں, یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ چائنا اس کو مینج کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں لیبر موجود ہے اور سستی لیبر موجود ہے, اور ان کے جو مخالف ہیں جیسے کہ یو ایس ہے یا جو بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جو کہ چائنا کو اپوز نہیں کر پا رہے یا چائنا کی طرح مارکیٹ میں اپنا نام نہیں بنا پا رہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چائنا ہیومن رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے ہے اور چائنا کی جو لیبر ہے وہ بیمار ہو رہی ہے, اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی آ رہی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ایکوزیشن ہمیں اپوزیشن کی طرف سے, ان کے مخالف, چائنا کے مخالف جتنے بھی ممالک ہیں ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن میرے خیال سے جو سب سے اہم اس میں بات ہے وہ آبادی کی ہے. چائنا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے, وہ بہت ایزیلی ایک کم لیبر اور ایک سستی لیبر کو یوز کر کے اس چیز کو اپنا حصہ بنا رہا ہے. جی اعظم
1: جی, بالکل نبیل بھائی, ساری باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ایز اے نیشن اور ایز اے کنٹری, کیونکہ ہم نے اپنی کنٹری کو, اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, تو ہم کس طریقے سے ان سب چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. تو میں, میرا یہاں پہ کچھ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ سارے ریزروز اور سب چیزیں چائنا کے پاس ہی ہیں اور ڈفرنٹ کنٹریز بھی ہم نے, آپ نے بتایا کہ وہ سب چیزیں نہیں کہہ رہی, تو پاکستان یہاں پہ ایک پوری اس لسٹ میں کہاں پہ فال کرتا ہے؟ اور اگر تو پاکستان یہاں پہ کسی بھی لسٹ میں فال نہیں کرتا تو کیا ہم آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی چوٹی پہ جاتا دیکھ سکتے ہیں؟
2: بالکل اعظم, ہم نے گزشتہ شوز میں ٹیکنالوجی کا ذکر کیا اور ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں, فری لانسنگ میں نئی جابس کریشن ہو رہی ہے, پرانی جابس کی جو ایک گیپ تھا وہ فل ہو رہا ہے اور آخر جو ہے وہ ایک بند ہو رہی ہیں, جیسے ڈرائیونگ اور اس طرح. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. گرافک کارڈ کے بغیر, گرافک کارڈز اور ریئر ارتھ ایلیمنٹ سے بننے والے چپ سیٹس اور ڈفرینٹ الیکٹریکل اپلائنسز کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. ہم نے اپنے گزشتہ شوز میں ذکر کیا کہ اگر ہم نے پولوشن اور انوائرمنٹل ایشوز کو بھی اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں الیکٹریکل اپلائنسز کی طرف, الیکٹرک کارز اور ان چیزوں کی طرف آنا پڑے گا. ان میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ ڈیفینس سسٹم میں یوز ہوتے ہیں. ایک اور میں اس میں اپلیکیشن بتا دوں, ہم نے گزشتہ شوز میں بھی مختصراً ذکر کیا کہ کرپٹو کرنسی کا ایک عروج دیکھا جا رہا ہے, ایک ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں یہ ایک پرائمری سورس ہوگا جس سے لوگ چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, اور اس میں بہت ساری, تو اس میں میں بتاؤں کہ گرافک کارڈز اور الیکٹریکل اپلائنسز اور ان چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے, تو اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس یوز ہو رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی بات کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان اور چائنا کی دوستی بہت اچھی ہے اور چائنا یہ چیز ضرور انشور کرے گا کہ پاکستان کو اس کی سپلائی یا پاکستان کسی بھی طور سے اس سے امپیکٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز جو کہ اس کی پروڈکشن خود نہیں کر رہے یا اس میں خود ساختہ نہیں ہے, وہ آخر کار کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر ہم پوری ایک آل اوور دا گلوب بات کریں تو یہ ایشو کس حد تک جا سکتا ہے, یہ ایک کرائسس بھی کھڑا کر سکتا ہے اور اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ان سوالوں کا جواب جو ہے وقت سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا, اور اس کے علاوہ اس میں ایکسپرٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس بھی دیتے رہیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس شو کو انجوائے کیا ہوگا اور ایک یونیک سا ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئیں, اور ایسا ٹاپک جو کہ اینڈ یوزر کے لیے افیکٹو ہو اور وہ اس سے ریلیٹ کر سکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, تب تک کے لیے اتنا ہی. FM 92.6 یو سی پی کی دنیا سے یہ پروگرام نئی دنیا تھا. نبیل ناصر حسین اور آدم طارق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

آتے ہیں مختصر، میں کرتا رہا مستقل، نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف، یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل، اردو ریپر میں اس کا دل، منافق جو منفعل۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن UCP FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے UCP کی، UCP کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.